anu kontrak di nu di anjeunna gitu tara mayar wae ah kan bae ustaz gitu ya. Ya sering bercerita lah gitu rahimakumullah. Nah dikeresakeunnya aja memang di akhir kemudian seperti itu simkuring yakin Allah nyaah ka anjeunna. Nyaah ka anjeunna teh bagi naon bagi ketika anjeunna ka itu ka dieu timbul wae masalah gitu rahimakumullah. Ya masalah anu matakna janteulkeun ajeuna memang girangan iyalah girangan kamampuan gitu rahimakumullah. Gitu akhirna ku Allah yang diistirahatkeun ya di bumi teu tiasa ka itu ka dieu. Gitu tapi tetap aktivitas ibadah nama berlanjut gitu. Dan saya simkur yakin ya naon rupi anu ku Allah dipasikeun mangrupakeun panyawat gitu yakinlah ya eta teh mangrupakeun kafaroh gitu ya kafaroh teh nyata cara Allah menghapuskan kelepatan-kelepatanana gitu. Nah rahimakumullah aya nama urang sasarengan hayu urang milarian ibroh ya, pelajaran tina kajadian etaknya ya mau kaji memang orang perantos ngadoakeun ka anjeunna kamari ngadoakeun ka anjeunna takjiah ku doa gitu insyaallah lah dugi lah ya dugi ka anjeunna setiap doa kasayan oge hadiah doa ka anjeunna mudah-mudahan seueurkeun anu ngadoakeun utamina ti damar hati ya da doa nasaraya sadayana insyaallah ya naon rupi anu ayana doa eta janten hadiah kanggo anjeunna ta ayeuna mah kusabab urang tos ngabandungan ya di antaranana lah ya wargi-wargi urang aya dikawit ibu nung ya ibu nung Cicalega itu terasa deh ya ayeuna ya Ibu Ida anu ka ya kusim kuring anu ka saksi kusim kuring mah gitu wargi-wargi anu saraya teh itu ya kapayuna duka duka abdi heula gitu duka wargi heula duka saha heula ieu teh mung hayu lah ayeuna mah urang sasarengan dina hadisna gegelingan ketika para sahabat naros ka Rasulullah wahai Rasul mukmin anu kumaha anu abdol gitu nya anu abdol teh anu mulia lah gitu ahsanuhum khuluqo si Rasulullah nyaeta mukmin anu maranehanna dina akhlakna teh sae cenah kitu akhlakna sae ya akhlakna sae teh ya pasina ge lain jadi udah digambarkan ke orang akhlak bager sopan santun ah sanes kitu wungkul akhlak saya teh kan aya akhlak ka Allah aya akhlak ka makhluk Allah sakitulah ya agapi aya akhlak ka Allah aya akhlak ka Rasulullah akhlak kana Al-Qur'an ya akhlak kana agama orang gitu nah akhlak nu saya teh nyaeta mun pami ka Allah ya kan akhlak maku kewajiban ya rahimakumullah tunaina teh disebutkeun akhlak saya teh sakumaha perjuangan jeung pengorbanan orang ka Allah gitu sababna sabab Allah mangrupakeun zat anu ngagaduhan rencana kanggo orang gitu ngaduh rencana kanggo orang oge tos netepkeun di bahkan netepkeun ka orang emut ya orang ketika orang usia aya dina janin gitu ayana usia janin maksudna di ieu di naon di rahim ibu orang gitu dina usia eta teh usia opat sasih teh orang teh teh ditangtukeun ku Allah teh opat hal ya opat hal ditangtukeun teh ketika malaikat niupkeun ya al malaku payan puhu pihir